0: Nico og Vince tar jeg feil, og vi har spurt deg som hører på, hva var din opptur denne uka? Kari, hun har sendt inn til oss.
1: Fått to barnebarn på 8 dager forrige mandag og tirsdag denne uken. Kasper i Mandal og Eva i Stavanger.
0: Så koselig. Inger Åsen skriver at hun pusset masse vinduer i går. Det trengtes etter en sommer med bare regn. Ja, det blir altså så skitten på de vinduene når det regner.
1: Ja.
0: Nå, men straks etterpå så begynte det å regne igjen.
1: Selvfølgelig.
0: Likevel en opptur for meg, skriver Inger også.
1: Vi har vært ute på gado og spurt folk, og det som deilig at en opptur, den kan være stor, men den kan også være liten.
2: Og på besøk av min søster.
1: Åh, så gøy. Hvor kom hun?
2: Hun kom på tirsdag.
1: Fantastisk. Hva skal dere gjøre da?
2: Vi skal bare kose oss.
1: Hva din opptur denne uka her?
3: Fint vær i dag. Gå på tur.
4: Ja, det solskinnsdagen i dag.
3: Ja, det har jeg stort sett hver veke.
1: En spesiell ting som har skjedd?
3: Jeg har omindrettet hjemme i stuevinduet. Altså, så enkel ting.
5: Jeg har vel alltid en opptur.
1: Ja, men det er bra. Har du noen spesielle ting som har skjedd denne veken som du vil trekke frem?
5: Ja, jeg hadde meg nettopp en god ferie.
1: Oh, ja. Hvor da?
5: Ja. Nede på Rodos.
1: Så herlig. Hva temperaturer var det på Rodos for tiden?
5: 28.
1: Mhm. Så er det når du kommer tilbake til det været her?
5: Ja, men det er herlig, det er jo ikke dette vi venter med.
6: Jeg er ferdig med å innvendige vindu.
1: Det er en god opptur.
6: Det er godt å ha det gjort i hvert fall.
1: Det er veldig godt å få gjort det.
6: Ja.
3: Tur?
6: Ja.
3: Det må tenke meg om. Hva skulle det være? Jeg har hatt besøk av barnebarn, jeg har kost meg og sånn. Ja.
1: Det er jo en opptur det.
3: Ja, det er det jo. Det å ha de rundt seg, det er gale det.
7: Vel, det normale er ganske greit følelsesliv i hvert fall. Jeg har fine rutiner, jeg har et godt forhold med familien, jeg har det fint hele tiden.
1: Dagen starter jo godt i dag da, med sol og fint vær.
8: Nei, kunne gå til Sandnes i dag. Min gamle har kommet seg til Sandnes, ja, det er stort.
1: Fantastisk. Hva skal du gjøre i Sandnes da?
8: Bruke penger.
9: Jeg har fått billetter til USA for å møte noen veldig gode venner der.
1: Så sjekk, hvor tid reiser du der?
9: Da reiser jeg i oktober. I begynnelsen.
1: God tur.
9: Jo.
4: Nå fikk jeg nettopp bekreftet at den turen jeg skal ha nå 10. oktober, den er i boks.
1: Så bra. Hvor går turen?
4: Den går til Malaga, og da skal jeg ha svitte i 10. etasje. Det vet jeg om. Med flasker vin på bordet når jeg kommer.
1: Oi, oi, oi.
4: Så hvis du går forbi, så kom inn.

0: The Weeknd, Playboi Carti og Madonna sang Popular, og Maria har sendt meg en veldig hyggelig melding, for hun synes det var tøft gjort, og at ikke jeg skal unnskylde meg for å være sårbar. Og det hun synes var verst med å høre det, var at hun tenkte at, hun burde, at jeg burde hatt meg en skikkelig trygg støtteperson. Hva har du å si til det, Håkon?
1: Ingen kommentar.
0: Ja, vet du hva, jeg helt enig. Du var jo på en måte en trygg støtteperson, for det var ikke så veldig mange alternativer.
1: Nei, hun har ikke valgt meg igjen.
0: Nei, det tror jeg ikke jeg hadde gjort, altså.
2: Dette er Opptur på NRK P1.

0: Altså, med, skal vi si da, et franskt navn, kan vi si. Og de kom altså med denne låten her, som heter Pompeii, i 2013. Men vi startet da hjemme med denne lofotværingen som kom med albumet Riv i hjertet i 2015. Og spørsmål nummer én kan jo du svare på først nå, Mari.
1: Ja, det var Sondre Justad.
0: Sondre Justad, dette var du helt enig i, Johan.
2: Ja, vi svarte sammen.
0: Ja, kunne du lure på det. Sondre Justad Depp som kom med Riv i hjertet. Men kanskje litt verre å ta den, det andre spørsmålet der, Johan.
2: Ja, den har vi hørt før, men vi har ikke kommet på det. Jeg har ikke kommet på det heller.
0: Nei. Hva med deg, Mari?
1: Nei, det var, altså, jeg tippet det var for engelsk gruppe, men det var helt bom i hodet.
0: Ja, engelsk gruppe var det. Det er jo helt riktig, men litt fransk navn da. Det heter altså Bastille, denne gjengen her fra London, som kom med Pompeii i 2013 da. Ja, da har det et poeng til hver da. Altså, ja, men det holder det for å komme seg videre også, hvis man er så heldig med det. Men da må man altså svare riktig på avrundingsspørsmålet, og siden han sitter raskere enn motstanderen. Her kommer altså låten fra 2021, og husk navnet deres. Først, hvem vi hører?
3: Jeg soner ør, kan du bare si meg det samme som alltid?
0: Johan.
2: Ravi.
0: Johan går for Ravi. Ja, det er lurt, så det er jo veldig, man må jo svare først, skal man få poeng, men svarer man feil, så går altså poenget over til motstanderen, og beklager, det er jo ikke Ravi, det er Vinny, Johan, som vi hørte så vidt det er med Glorie. Så, nei, da hører man, falt det sammen i bakgrunnen der for Johan, og da gir du altså poenget over til Mari, som da kommer opp i 2 poeng. Men du, det er jo bare å prøve seg, hvis skal man gjøre det, Johan, og denne gangen så gikk det altså ikke, men en t-skjorte er på vei, Johan, og så var det hyggelig å ha deg med, så får du hilse de andre der, ok?
2: Yes, like så, ha det bra.

0: med Gloria som han kom med I 2021, altså 5 år siden. Det var fra 2010-kategorien, nå det 2000-tallet da som venter på oss, og der hilser vi på Anders Bergskau. Hei Anders!
1: Hallo, hallo!
0: Hva ringer du fra nå, Anders?
1: Nå ringer jeg fra Stavanger.
0: Stavanger. Du ikke derfra, kanskje?
1: Nei, stemmer. Født og oppvokst I Oslo, ja. Men bodde I Stavanger nå I snart 10 år.
0: Oi, akkurat. Du jobber I, var det jobb som brakte deg til Stavanger?
1: Ja, det var studie faktisk, studert for å bli lærer, så ja. Nå jobber jeg som lærer I Stavanger.
0: Ok. Ja, men det en fin by å bo I det, ikke det, Anders?
1: Jo, definitivt. Trives, ja. Stort trives her.
0: Ja, ja men sånn. Har blitt vikingfan også da, kanskje?
1: Jeg må nesten det. Ikke si det til faren min.
0: Nei, det akkurat. Faren din her I Oslo, Vålinga eller en sånn da, kanskje?
1: Jo, stemmer det, Vålinggutt.
0: Ja, jeg må ikke finne på å si det da. Da blir det bråk I heimen. Du har folk med deg, Anders, har du ikke det?
1: Stemmer, jeg har med samboeren min her.
0: Ja, nemlig. Så da har det I hvert fall to på laget, da vet du, så høres dette her går med 2000-tallet. Ja, du har jo vinylsamling. Hvor mange vinylplater har du, Anders?
1: Vi nærmer oss 150, tror jeg.
0: Ja, 150, ja. Du ganske beskjeden.
1: Ja, det skal vokse.
0: Ja da, det når mamma begynner å heve ut møbler for å få plass I vinylsamlingen, det på tide ringer Bjelle, kan du si. Ja.
1: Vi snart der.
0: Vi snart der, vi det. Vel, her kommer altså 2000-tallet. Du møter altså Mari, som på slektstreff, og skal altså give løs på 2000-tallet her nå. Spørsmål nummer 1 da. Det altså datteren til Ozzy Osbourne dette her, som jo også sysler med musikk, altså. To album har de blitt, og begge kom på 2000-tallet. Hva heter hun? Datteren til Ozzy Osbourne, som gjør så godt hun kan med å holde sin far I arv I hevd, har også kommet med et par album da. Hva heter altså denne datteren til Ozzy Osbourne? Born. Spørsmål nummer 2, her vi I år 2000, da kom denne låten ut. Hvilket band det jeg skal frem til her? Ja, kanskje dagens nøtt. Det blir spennende å høre om dere klarer den. Lykke til.

0: Jorunn.
1: Jorunn, kom igjen.
0: Aerosmith.
1: Du går for Aerosmith. Det friskt og freudig og gjette på Aerosmith, så det det. Det kunne kanskje vært det også, men det jo ikke det. Det Soundgarden. Og, ja, ja, og vi hørte Chris Cornell som satt i gang med Black Hole Sun. Så den ga du bort da til Anders, og da står det plutselig 1-1 imellom dere. Ja, med Anders da. Ja, da blir det altså et direktspørsmål her fra meg, og vi holder lista lavt, vi gjør det. Så i og med at det avrundingsspørsmål. Så må du huske på da å si navn når dere vet svaret. Ja, her kommer det. Hvilket engelsk band ga ut det kritikerroste albumet OK Computer i 1997?
2: Anders,
1: kom igjen.
2: Radiohead,
1: helt korrekt. Dermed så har Anders kommet opp han på 2 poeng med hjelp av Jorunn. Så Jorunn, her var det du glad med i hjørnet. Du var jo det.
0: Ja, var visst det.
1: Ja, du var det. Ja, ja, men Jorunn, vi skal sende deg en t-skjorte.
0: Ja, men det hyggelig.
1: Vi gjør det. Så vi ønsker deg en riktig fin dag i Trondheim.
0: I like måte.
1: Ja, flott. Ha det godt da.
0: Takk for det. Ha det bra.

0: Der var vi innom Stavanger også. Thomas Dybdahl hørte du her med Love is here to stay. Jeg tenkte jo, i og med at det sesong for tur, så tenkte jeg, det noen låter, det jo mange låter som har handlet om å ta en trip, for eksempel.
1: Masse.
0: Men det liksom ordet tur, og da kommer jeg på selvfølgelig Bjørn Afzelius sin tusen biter, hvor de sier allting kan gå i tur. Men det var jo før jeg sjekket teksten, for her har jo jeg tatt feil i alle år. Jeg har tenkt at allting kan gå i tur, men et hjerte kan gå i tusen biter, men allting kan gå i tur, så nå det din tur til å ha kjærlighetssorg. Det min, alle tar. Det tar jeg for laget på en måte. Alt går i tur, alle får.
1: Alt går i tur.
0: Men det han sier, og så hevder, det allting kan gå i tu, altså ITU, i tu, som betyr da at alt kan gå i stykker.
1: Skal jo også nevnes her, for vi pratet om dette her før vi gikk på sending. Du mente jo at allting kan gå i tu, du mente at allting kan gå i to.
0: For i tu høres jo snarlikt ut som i to.
1: I to, ja. Allting kan gå i to. Men det var ikke det. Det var i tu.
0: Ja, så hvis jeg knuser stykker. En vase, så sier jeg, åh, nå gikk den i tu.
1: Ja.
0: Selv om den gikk i 100 kras da. Ja, det riktig det.
1: Ikke sikker.
0: Ja, men den går i stykker.
1: Ja.
0: Dette jo noe Bjørn Afzelius hevder. Ikke allting kan gå i tur, men allting kan gå i tu. Altså, alt kan gå i stykker. Men kan alt gå i stykker?
1: Nei, det ikke sant, det ikke sant, det ikke sant. Jeg sjekket litt. Vann kan ikke gå i stykker. Altså, du kan jo få forurens av vann, men vann jo vann.
0: Det kan sprute, altså, men det går ikke, du kaller det ikke stykker.
1: Nei,
0: det
1: rives ikke, nei. Så nå ble vannet mitt ødelagt. Det et vannklass, da, hvis jeg hadde rent, det jo fortsatt vann.
0: Ja.
1: Jeg heller det på bordet. Det ikke sånn, å nei, nå,
0: gikk det stykker.
1: Nå ble det penn.
0: Ja, det er fortsatt vann.
1: Tåke kan ikke gå i stykker.
0: Det kan lette. Ja, det kan det. Det kan sprekke opp.
1: Ja, går ikke i stykker.
0: Nei.
1: Og så det litt kjede. Elektron. Jeg sjekket det her sånn på internett. Ja. Det kan visst ikke gå i stykker. En dag, lørdag for eksempel i dag, det kan jo bli en kjempetrist lørdag.
0: Kjempedårlig lørdag kan det bli.
1: Men det kan ikke gå i stykker. Det ikke sånn at det plutselig så...
0: Nå det ikke med lørdag igjen.
1: Nå ikke lørdag igjen. Nå det mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag, søndag. Ja, hva med lørdag? Nei, godt i stykker.
0: Jeg kan si at den går litt i stykker klokka 12 da, når den går over i søndag, men den går jo ikke i stykker. Den ferdig.
1: Den ferdig. Så bare greit å få det her ut av verden, at det ikke

0: Ja, deilig gjenhør med Bjørn Afzelius, tusen biter. Du må ikke glemme at dette en coverlåt av Anne Linnet, tusen stykker. Opprinnelig dansk låt, ja. Som jeg vet du veldig glad I.
1: Jeg mener jo Bjørn Afzelius, nydelig fyr, Anne Linnet. Det jo en helt nydelig låt hun gjør da.
0: Ja, mm. Så den kan du titte på og høre på senere I dag, hvis du har overskudd til det. Det I hvert fall en anbefaling herfra. Nå må vi pakke sammen. Klokka nærmer seg 3, og det blir lørdagsliv her på P1 rett etter oss. Skal vi si ha det da, Kåre Magnus? Tusen takk for følge.
1: Da sier jeg også ha det da. Og tusen takk for følge.
0: Kjempefint.
1: Ha det.

0: Jam igen med Frida Amundsen är det du hör här i lördagsliv. Och i lördagsliv så lurer vi ju alltid på ting. Också idag, Bibi.
1: Ja, idag så lurer vi på...
2: När fick du din första jobb?
3: Det var ju här i Kringkastorkestret, eller?
4: Då jag var 9 år gammal, då fick jag min allra första jobb som skuespillare.
5: Sprang hem en gång och sa till far att nu kan jag få begynna som lärare. Töv, sa han far. Du ska på Lofoten. Dermed var den saken avgjort.
6: Men du husker du hvordan du tjente de første pengene dine?
2: Ja, det husker jeg veldig godt. Det var på Øverskybber, en gal hjemme. Og vi gikk dit opp og plukket poteter.
7: Og så fikk jeg konfektgutt-jobben.
2: På Nationalteatret?
7: Selveste Nationalteatret. I flott uniformet og alt det der.
0: Ja, til og med Leif Juster begynte et sted. For et sted så begynner jo jobblivet for de aller fleste av oss, og sånn har det vært, og sånn er det.
1: Ja, du, Paul Christian, hva din første jobb var da?
0: Min første jobb var i et krematorium.
1: Herlighet.
0: Intet mindre. Jeg begynte med godt mot og utstyrt med gressklipper og hageredskap på en gravplass og endte ved en fryktelig varm ovn.
1: Nei, men...
0: Ja, det var en kort karriere. Jeg endte heldigvis opp her med det.
1: Det er jeg veldig glad for. Og nå vil vi høre fra dere der ute, for et sted begynner jo alt, og du kan begynne med å gå inn i appen NRK Radio, så finner du lørdagsliv, og så bruker du meldingsknappen, for vi vil vite hva var din første jobb.

stendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Det var handla lite, ja.
1: Ja.
0: Sånn boks, ja.
1: Ja.
0: Er det spesielt for dere
2: fredager? Vi skal lage kjøtt i dag, så vi må rødvin til.
0: Ja, du skal ha kjøtt i middag?
2: Ja.
0: Hva slags kjøtt er det du da
2: skal ha? Tomahawk. Jeg skal steke tomahawk.
0: Ja, ja, grill på grill. Grill.
2: Ja. Ja. Nei, litt må først i ovn, og så etterpå inn i grill.
0: Og du er litt avansert, du, i matlagingen.
2: Ja, ja, ja.
0: Hva, da har du valgt en god rødvin?
2: Ja, det er jo ganske bra til mat. Det er nok ditt, ja.
0: Er det i kveld du skal grille?
2: Ja, i kveld. Nå. Ja.
0: Nå med en gang?
2: Nei, ikke med en gang, men om par timer.
0: Ja. Nydelig. Hei, hva du skal i kveld da?
3: I kveld så skal jeg i bursdagsfest.
0: Bursdagsfest?
3: Ja.
0: Ja, det er derfor du har vært og handlet noe flaske ting.
3: Nå har vi handlet champagne og litt sprit og litt god stemning til kvelden.
0: Hvem er det som er bursdag da?
3: Jeg vet ikke om jeg skal opp i navn, men det er jente i parallellklasse.
0: Ok, koselig.
3: Veldig koselig.
0: Ha en fin kveld da.
3: Tusen takk.

Jeg husker da hun kom til oss fra oven, hadde jeg nær sagt, eller fra New York da, så var det på en måte, det var to typer mennesker. Det var de som likte Alejandro, og så var det de som likte Poker Face. Jeg hørte vel til den siste gruppen, så var det selvfølgelig også de som likte begge, men foretrakk da, kan vi si. Vi hørte Lady Gaga, nå Odd Nordstoga, med en sang som fist.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brannutfører. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her, verskelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg merke ut ifra.
6: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

Ja, det var en av mange hits fra denne svenske, altså han jo en voksen fyr nå, så vi kan ikke kalle han en barnestjerne lenger, men den forhenværende barnestjernen Niklas Strömstedt, vi hørte altså låta om.

sitt. Sigrun Lo Sparbo med Vi fler. En av låtene jeg har likt aller best som vi har spilt I sommer, den signert Thomas Dybedal. Og jeg vet ikke hva det men den på en måte litt som om, altså den sånn friskere til han å være, og til tross for at jeg liker veldig godt hans liksom, melankoli, så kler han dette eksepsjonelt godt.

Åh, en ekte legende. Vi hørte selvfølgelig George Michael med Too Funky. Nå det Bertine Settlitz med en låt hun selv har sagt at handler om jalousi. Dette 4800.

Norske Theos med Didn't See It Coming I NRK P1. Og nå skal vi høre en låt som kommer fra en film, en ganske så kjent film, sådan. Kan det være at du allerede hører hva for en det men om du ikke tar den med en gang, så kan du jo få tenke på det I cirka 3,5 minutter, så skal jeg fortelle hva for en film Lauren Wood sin Fallen fra rett etter.

Det var Annie Lennox det som viska seg ut av sin låt Why het den? Og før det var det jo Odd Nordstoga her I Nattradion. Hvor vi, ja vi må knekke denne nattenøtta da. En verdenskjent popstjerne var et hint om nattenøttartisten denne gang. En som spilles relativt ofte her I kanalen. Og jeg lurer på om du hører hvem dette And I'll be